Oh, bien, ani tiri tig. Mani konita yeni menu kiki yo yachi mana kena tepena mani yo kika po noi kanek. Mana peni pepe cheke pepe kweni keke meme tskamo cheke. Putto yani saye ke pieno ta me kweni. Kika skipana tu pa mani sunia. Kise ski sunia. Eki kiki pekki skite pe kiko chipe sekuna me kwena kami kerieko. Eki skipana tu pa materien. Wena pe materiena. Kiki kene ta peno eki maatsine ku tiri etsi pepe taas ketsi keki. Ehe ke te puet. Autta mieku eki pavuje. Kuetaan eki kiki kene taava maatsi tautta mieku eko. Ehe no kiki te puet. Ni apehe ne kupine kuatsi muuni tsa tsipe naate eki puuri ne siu tautta mieku. Ni tseini kue tsa tsi muena eki jomani kiki kapuuno eka ne ki pei. Tasi ka mieku eni ne kupine kuatsi muuni tsa tsipe naate eka peki ehku eni keku. Eikä saa pietsiä avotte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeeras sikään, niin kun teemme noinkin se niinkäskin avotte pikaa, että se pettä. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se äsken, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että se pena tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikko, että se mennään, eikä kahka minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakamuna ne maat, se meemme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kyllä nää niin tiedätik. Se eskiä äppäät tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperät on meikö kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

ei nähen ikääni, puhdi ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin näin nähen. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että